0: ¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances, historias nas redes para que cando chegue o día xa estea todo o mundo falando del. Porque un evento non se enche por casualidade, énchese con promoción, con promoción.
1: ¡Sí!
0: Contacta con a Bella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Bella Reporteira.
2: Cuando menos te lo esperas, suceden cosas imprevistas. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en

0: ¿Queres ser bo rianxeiro? A Asociación Rianxeira de Empresas pon en marcha o pasaporte do bo rianxeiro. Do 15 de xuño ao 19 de xullo, merca nos establecementos socios da ARE, consegue selos en 5 negocios diferentes e entra no sorteo dun espectacular escaparate de premios. Unha campaña para descubrir o comercio local, percorrer os negocios de Rianxo e premiar a quen aposta pola proximidade. Completa o teu pasaporte, participa e lembra, ser un bo rianxeiro ten premio. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
1: En SBC Gasolineras, tu visita importa. Disfruta de un repostaje.

¿Estás a organizar unha festa, unha verbena ou un evento cultural? Se queres que funcione, non chega con facelo ben. Hai que contalo, hai que movelo, hai que crear ganas antes de que comece. A Bella Reporteira é un proxecto audiovisual galego especializado na promoción de eventos. Creamos contidos semanas ou meses antes. Vídeos, entrevistas, avances.